Рахманиға түш ярғы деймарес. Ағы девенскі жарфы ви калини, жасын аскіл херон, сынарес.